tongra van manana reo ihany komiteo tongra era jomapianina reo ihany komiteo tokakoa ty rajoelina reo ihany komiteo.

0: Die Lasagne.
1: Allo, allo.
2: Mande ba ka kimme makaro karoto.
1: Eh, eh azafade amo liko kinini kina humana paketia mnyashi uraufa ivali kuchitea. Ilase ni sani patrulli juni juni. Ka apulio aroti ivali kuchisi fati ule to tananiki.
3: Nareo sambitumpuni.